0: otherwise.
1: Wendo kono na oyota ikakarai, oire na iyo irengiza. Wendo kono na oyota ikakarai, oire na iyo irengiza. Ya.